daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za polik prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma puno

0: lokaciji, a u dvorcu Tikveš smo pripremili jedan prostor za lokalnu zajednicu, već smo ga radno nazvali Kuća meda i vina, gdje ćemo nastaviti u suradnji sa baranjskim medarima, vinarima, ali ne samo njima, taj prostor, ja bih rekao prije svega, kroz njega promovirat, a onda je možda i prodavat domaće proizvode i na taj način pomoći lokalnoj zajednici da na neki način ostvari prihode, korist od ovog prostora.
1: Ja ću vam za sada za ovo javljanje zahvaliti, ali ostanite još trenutak, s obzirom na to da čujem kolegu da ponekad kaže možda bi nešto želio pitati. Željko, imaš li pitanje?
2: Mogu odjaviti? To je pitanje, da. Hvala puno. Monika Kralj i Davor Magušić sa gospodinom Ivom Bašićem, jel, propustio sam čuti na početku.
1: Tako je, tako.
2: Hvala vam svima. I puno sreće.
1: Ravnatelj javne ustanove, Park prirode Kopački rit, bio je s nama u ovoj, ne možemo reći neuobičajenoj situaciji. Naime, sve vremenske prilike se na neki način odraze i na Kopački rit, je li tako?
0: Pa tako je, sigurno. Kopački rit možemo reći u svako je vrijeme prekrasan, a nadati se da zaista u sljedećoj godini nećemo imati baš ovako ekstremno sušno razdoblje i zaista ovako rekordne niske vodostaje.
1: Hvala vam lijepa i pozdrav našim slušateljima i ekipi u režiji studija.
2: I ekipi koja je vani odradila to sa gospodinom Bašićem. Hvala puno.

Слушайте програм на Радио Осика. Према новом изречуну аналитичке платформе Футбол Мит Дата, норвешки првак сада има нешто веће изгледа за пласман у лигашку фазу, обзиром да је на Максимиру било 2-2, Динамо и Викинг су одиграли ту задњу утакмицу прије лигашке фазе Лиге првака. Промјена није велика занимљива, јер Динамо прије утакмице био фаворит, преносите портал. Тада му је иста платформа давала 58% изгледа за пролазак, dok je Viking bio na 42%, slične brojke prije prvog susreta imao je Football Rankings. Dinamo je po njihovom modelu bio na 57%, Viking na 43%, što neće spriječiti ove nas dvojicu se kladimo na Dinamo. I sljedeći put. Pa Dinamo ih izgleda posljedica rezultata prve utakmice na Maksimiru. Momčad Marija Kovačevića odlično otvorila dvoboj, a nakon samo 10 minuta vodila 2-0. Dion Drena Belja pogodio u 6. minuti, Mateo Lisić sa 4 minute poslije povećao prednost hrvatskog prvaka. A onda su se probudili Vikinzi. Petar Kristiansen smanjio 26, kapetan Zlatko Tripić u 39. postavi konačnih 2-2, čovjek koji je do ove utakmice, čini mi se, ako sam dobro zapamtio, imao neku 14 asistencija i koji je srce i motor momčadi i o kojem je na kraju krajeva govorio je Mario Kovačević, trener Dinama. Ništa, sretno im dalje.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reč.
0: Kovo je grozno, se gori gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Darko. E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stanje.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
4: Idu ja raš, ja nam teško.
1: To ne mogu brže. Nemoj ideš da još brže.
0: Novi zvuk, dobrog, starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Molim,
4: halo.
0: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je... Radio Osijek.

pozdrav, mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.